0: կատաստրոֆով չէր մերը։
1: Սաղամոս Սեփսե։
2: Մեր հասներ չի, ասեմ մատլերի, չեմ մոգոնիլի համակարգը խոմարար։ Դերձնե բա մոյի գոնես։
3: Ահա, եթե ծած, փոշարդի, դայսնես ծած։
1: Ինոմանի, ճանապարհը։
4: Ամինո դա ծանեփշ։